mamae, tino mamae, ana ko ngā tika nei whai e hau. Pai ki au te noho ko hau noi ho, kia tani, kia tani a hau, kia puta katoa wira ana kare aroto.

0: Ki te kaupapa, ko te tika te pono me te aroha. Kia tau mo ake tonura, kia tau mai te rangi marie. Kia tau mai mo ake ake tonu e.
1: He reo takiwā o tautoko.